Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 19. julija. Pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Slovenski raziskovalci kot prvi na svetu dokazali nov način zdravljenja. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, reumatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike v Univerznem kliničnem centru Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni, namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljnje raziskave. Občina Ribnica opozarja, da so sprehajalci v zadnjih dneh na območju Dolenje vasi opazili več medvedk z mladiči. Po besedah lovcev jih v bližino naseljih žene pomankanje vode v tem sušnem obdobju. Poleg tega jih je, kot opozarjajo, preveč. Župan zato lovce poziva, naj čim prej začnejo z odstrelom, ki mu je upravno sodišče po letu dni prižgalo zeleno luč. Glavna portoroška plaža je bila zaradi razlitja nevarne snovi zaprta. Do poznega popoldneva je zaradi razlitja 60 litrov goriva z ene izmed turističnih ladi na plaži plapolala rdeča zastava. Madež se je zaradi vetra maestrala širil proti obali, a je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sporočil, da lahko plažo ponovno odprejo za obiskovalce. Na Blejskem jezeru bo znova zažarelo na tisoče drobnih lučk. Za tem čarobnim prizorom pa stoji en sam človek, 78-letni Andrej Vidic, ki že več kot pol stoletja iz navadnih jajčnih lupin z neizmerno potrpežljivostjo ustvarja simbol ene najlepših blejskih tradicij. Koliko jajčnih lupin je potrebni za ta edinstven dogodek, koliko ur dela za vloženih v vsako lučko in kdo bo nekoč nadaljeval družinsko tradicijo. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob rekreaciji pa so malo verjetne. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji.

Vroči dnevi so kot naročeni za pobege na območja s prijaznejšimi temperaturami. Na Gorenjskem jih ne manjka. Eno takih pa je zagotovo tudi dolina Završnice, kjer je običajno bolj sveže kot denimo na bližnjem turistično obleganem Bledu. Skozi idilično zeleno dolino pod mogočnim stolom si namreč pot utira ledeno mrzl potok Završnica, prav tam pa od minulega meseca v goste vabi tudi doživljajski park NOD. Ime so mu lastniki nadeli po besedah No Ordinary Day, neobičajen dan. To pa je obenem tudi obljuba obiskovalcem. V enem dnevu se namreč tam zanje zvrstijo višina, adrenalin, užitek in mir. 8 spustov po jeklenici, tudi nad potokom Završnica, pa med drugim ponuja razglede na karavanke in vse do Kamniško-Savinjski Alp. Park je zgrajen iz naravnih, večinoma lesenih materialov ter v sodelovanju z lokalnimi obrtniki in dobavitelji. 118 vznemirljivih zalogajev med krošnjami dreves pa je zasnovanih tako, da vsak član družine najde svoj izziv ne glede na starost. Vodja izmene parka Jure Dovžan nam je zaupal, da so ideje za adrenalinske izzive, ki so jih postavili v vsega 30 delovnih dneh, dobili tudi na jugu Francije in na Kitajskem, saj je del ekipe parka v minulem obdobju po zimi opravljal višinska dela v tamkajšnjih adrenalinskih parkih.

0: Za obiskovalce vseh
1: generacij je v parku na voljo 118 izzivov različnih težavnostnih stopenj in višin, 18 spustov po jeklenici in 8 spustov nad potokom Završnica. Največja privlačnost parka za večino adrenalinskih navdušencev pa je prosti pad oziroma skok v globino s 17 metrov višine. V sklopu parka sta tudi dve osvetljeni igrišči za odbojko na mivki, obiskovalcem pa sta poleg gostinske ponudbe na voljo tudi brezplačni kolesarski spretnostni park in izposoja koles. Za ture po dolini izposojajo električna in otroška kolesa, na voljo sta tudi vlečna vrv in otroški sedež, tako da lahko v kolesarski turi uživa vsa družina, ne glede na starost otrok. Park je tudi zaželen prostor za rojstne dneve med krošnjami dreves, šolske skupine, vrtce in razna srečanja. Jeseni pa bodo tam organizirali tudi vodene obiske za vse starostne skupine. V času zime, ko bodo plezalna doživetja zaprta, pa bodo na območju ob ugodnih vremenskih razmerah uredili drsališče.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 10. tekmi Lige narodov in drugi na 3. turnirju v Beogradu premagala Iran s 3:0. Slovenski odbojkarji so prišli že do 8. zmage v ligi in si pripravljajo vse boljše izhodišče za zaključni turnir. Izjemna čast. Slovenci bodo sodniki v finalu svetovnega prvenstva. Ker se o sodnikih in njihovih napakah na letošnjem svetovnem prvenstvu govori več kot kadarkoli v zadnjih letih, je jasno, da bo sodniška ekipa v velikem finalu pod dodatnim drobnogledom. FIFA se je odločila, da bo to čast podelila slovenski ekipi na čelu s Slavkom Vinčićem. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Ure in ure brskanje po spletu, plačevanja računov, branja novic, gledanja filmov, načrtovanja potovanj, pametni telefoni so postali naš celoten svet, ki ga lahko upravljamo zgolj z enim dotikom. A čeprav tako majhen, ima prav ta na naše telo izjemno velik vpliv. Način uporabe mobilnih telefonov namreč povzroča bolečine v palcih, karpalnem kanalu in tudi artritis.